Ta di yo ra chi se se ra so de se ra so de se ra chi yo se se de so ra de se ta di yo ra so de se ra di ra chi yo se se de so ra de se ta di yo ra so de se ra di ra chi yo se se de so ra de se ta di yo ra so de se ra di ra chi yo se se de so ra de se ta di yo ra so de se ra di ra chi yo se se de so ra de se ta di yo ra so de se ra di ra chi yo se se de so ra de se ta di yo ra so de se ra di ra chi yo se se de so ra de se ta di yo ra so de se ra di ra chi yo se se de so ra de se ta di yo ra so de se ra di ra chi yo se se de so ra de se ta di yo ra so de se ra di ra chi yo se se de so ra de se ta di yo ra so de se ra di ra chi yo se se de so ra de se ta di yo ra so de se ra di ra chi yo se se de so ra de se ta di yo ra so de se ra di ra chi yo se se de so ra de se ta di yo ra so de se ra di ra chi y